0: Ei, tēnā rā koutou katoa e te iwi, e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiko tika, i tēnei haoro o te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi te waia kōrero ko Wurumu Marsden ki te koru e pāne ki tēnei o ngā wānanga a ngai takoto, toheroa ki ota. Ki tai o ngai takoto nō reira me tariha ke tātou ki aia. Tēnā koe, Wurumu.
1: Tēnā koe, te tōkane, Joe. Tēnā tātou hoki. Kia
0: tātou hakarongo mai nā. Mi atu ki a koe, whai wahi mai ki a hora ki a tātou katoa ngā whanaunga o tēnei rohe whānui o te hiko o tīkei a hoa. Nō reira, me kororo tahi tāwe pāna ki tēnei o ngā wānanga, tuatahi ake, tēnā kororo mai ki ngā tauhau ki a koe, ngā whanaunga e kore tino mōhio ko wai koe, nō hi a koe.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, tātou, komunga. E rere nei ngā whakamāmawā i te kaiārahi takirua o mua o te pāti Māori a te Uruwa Flevel kia ahorangi whatarangi muniata. Ka whakakōpani ake ki ngā take kapahaka. E rere nei ngā whakamānawa i te kaiārahi takirua o mua o te pāti Māori a te Uruwa Flevel kia ahorangi whatarangi weniata. Hei tāna he karaua ngā kau mahaki, he tangata mataki te hoki, tino uia ki ona mā tāpono a hakoa ngā piki me ngā heke o te wā. Hei tāna anō mei kore te momo i a ahorangi whatarangi ka tū ai te pāti Māori. Nā ana kōkirihanga whakawhanake ake i te Māori e wātea nei ngā ara i te ao tōranga pū, i te ao mātauranga, e hīkoi tonu nei te tokomaha i e nei rā.
1: E korau, ngā ore no atu tana kawai ai anō, pērā no tana te āhuatango ngā kōrero ki te tangata. Kāre mo te riri, kāre mo te kōhete hete, inai ko tāna ko te whakamārama ake i tōna ake ao i ona whakaro mō te ara mō te ao Māori whānui tonu. Ko tā whatarangi, ko te whakarite i te tāhuhu o te vare, i whakarite i te tūāpapo te vare, i tōtō mai i te tanga, ki te whakarite i ngā pau o te vare, ana i hangaia mai ai te pāti Māori.
0: Ka whakarereke te kāwanatanga i te ture kia noho ko ngā mema i pōti hia o ngā kaunihera, a whai mana pōti i ngā komiti kaunihera. E ai ki te minita kāwanatanga ārohe a Simon Watt, ka tāia tonutia i ngā kaunihera te whakatū mema kaore anō kia pōtitia, tai atu ki ngā māngai iwi, engari kaore rātau e whai mana pōti. Ka whakauru ai nei panonitanga ki te pire whakapai te pūnaha kāwanatanga ārohe. E ai ki te mema pāremata o te rōpū kā kāriki a te ānau tuiono, he mahi tēnei nā te kāwanatanga kia kaua e whai wāhi te Māori ki te whakatau kaupapa i ngā kaunihera.
2: Tēnei kāwanatanga kāre pērangi ki te whakarongo ki te Māori. Tēnei kāwanatanga kāre pērangi ki te whakarongo ki ngā iwi, ngā hapu, ngā whānau Māori. Nō reira, te katoa rātou nei whanaketangi ngā ture, mai te kāwanatanga taino ki ngā wai ture ki ruti ngā kaunihera, ko tērā, ko pērā no te wairua. Nō reira, kāre e tēnei e te whakapakari ana, te mana whakahare pāpori ki ruti ngā kaunihera o tērā te kāwanatanga whānui.
0: Kua heke te puna tāpui diesel o Aotearoa ki te whātikau rā, i heke mai i te whātikau mā whāra i te timatanga o te wiki. E ai ki ngā āpihā he āhua tēnei nā te tāinga mai o ngā kaipuke i ngā wā rereke. E ahu mai nei tētahi kaipuke haurehu ki Aotearoa i tēnei wā nei, engari kaore anō kia uru e rāraranga ki ngā tatauranga. Whai ake nei ko ngā whakamārama nā minita Shane Jones mō te rautaki Penehini, ka whāia e te kāwanatanga ki te tino heke ngā tāpuitanga kora o te motu.
3: Ka whakapaua e mātou te kāwanatanga tō mātou kaha. Te arere tonu mai ai te henu ki wāinga tonu i a tātou mai rāwāhe. Hoi, ki te whakamimiti ti ai, ki te aukati a rānei te reringa mai o ngā kaipuke mauhenu mai ai, me pēhea rānei o etahi tauira hau, ka whakaturingi ai, kia whiwhi hinu ai tēnā wahanga o te hāpori, tērā tānga o te hāpori, ne?
0: Kei te mānuka-nuka ngā kaiwhakarato whare Māori i te iti o te tautoko i whakatahangia e te kāwanatanga mō ngā ratonga whare Māori. E ai kia rātau nā ngā poronga pūtea me ngā panonitanga ki te kaupapa whai kāinga whai oranga, ka iti iho ngā whare ka hangaia mō ngā whānau. E ai ki te minita tuarua mō ngā take whare e ai kia tama pōtaka, kei te utonu te kāwanatanga ki te tautoko i ngā kaupapa whare Māori, pērā i a whai kāinga whai oranga, mā te whānga i te kaupapa ki te pūtea.
4: Ko tō mātou ko te tautoko i ngā ohu Māori ki te hanga mai i te whare, iti ake i te utu mākete mo te whae whare. Nā reira, ko tō te mahi a te kaupapa whae kāinga whae oranga, kararaina kaukau mai i tō rātou wā. Ko te tuku pūtea, hara i te loan, engari he tuku grant nei, ki e nei ohu Māori ki te hanga whare. Te utu mō e nei whare, wanutukau oro pea, o te utu mākete.
0: Ki ngā take kapahaka, i ngā rua wiki i toa whakaihuaka te kapa o te ahikāroa o ō tautahi i te whakataetae kapahaka ārohe o Waitaha i ō tautahi. Ko Tangiwai rātou ko ngā manua tāne, ko Rukutia, ko te pau a tahu hoki, i uru ki te matatini kātu i ngarua wāhia a te rātou. Hei whakakapi ake i te terenga whakataetae ārohe nei, kātu ko ngā kapa o te whanganui ātara, hei te 13 ohune. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira. Tō tātou hau tipua hākinakina Māori. Wātea.